0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura 33 stepena.

0: Creed High. Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
1: I pre nego što otkrijemo prvo mesto, ajmo na jednu rekapitulaciju.